thank you sa aton nga mga viewers. Kung di man bakalipat sa pag-like and share, follow aron nga sa diin updated man kita sa aton nga mga videos. Kung subong man naka-share kita sa ang pulong sa Ginoo kon aton ina-share sa aton nga mga family. Sige, so sa sining nga gabi makauturan, hindi ako maglawig tungod kay ang aton oras, no? Hindi aton, at the same time ginalagas kita sa aton nga oras. So padayon kita sa aton nga pagtuon sa ang pulong sa Ginoo, mga kaabinan. Okay, so sang time ni Kristo sang diri siya sa kalibutan, makotoron iya ginpili ang 12 niya ka mga apostoles, at the same time iya gintudloan, no, naka-experience sila kung paano nga maghimo sa bulaton sa Ginoo, mga kaotoran. Kag sa ulihi ang Ginoo nanginmatay siya, kag tapos niyang inmatay na banhaw siya, kag nagbalik siya sa iya mga apostoles, kag gitagaan sa Ginoo sing pasalig ang mga apostoles, no, sa John 3, no. So sa dira nang dali nga istorya, ang Ginoo nagbalik dito sa iya yang gingharian, no, sa kalangitan, mga kauturan, balik sa iya ay amay. Kag ang mga gintutunan amo naman ang naghimo sa bulaton sa Ginoo, mga kaabyanan. Actually kun atong tulupang doon, makatun, grabe, no, ang Ginoo, no, halin sa mga gitawag nga mga patriarka, no, wala pa si Kristo nagpakatao, no, ang Ginoo nagagamit sa ila. Hasta sa ulihi nga ang Ginoo na gid mismo nagkari, no, mga kaabyanan. Kay halin abi, ano abi makaturan kay ang kalibutan abi, no, ginggamhan ini sang panulay. Tibisan ginagamit sa Ginoo ang mga patriarka, pero ang tao gid ya tig-ag hapon. Mga kaabyanan, imagine ang history sa Exodus kung inyo tulupang doon. Oo. So, hasta nga ang Ginoo nagpakatao, kag naghimo sa iya bulhaton, para nga aton makita o kun aton masunod, mga kaabyanan. Kiti nagpakatao ang Ginoo mo. So, dali nga istorya, ang mga gintutunan, amo naman ang iya ginggamit, mga kaabyanan, para sa pagdulom sing kaluwasan. Okay? Kay gusto sa Ginoo tanan nga maluwas kita, eh. No? So amo na nga halin sa patriarka, pagkadto kay Kristo, pagkadto sa mga apostoles, until sa atong kadlawan, mga kaabyanan, kay iti from Jesus Christ up to disciples, no, naglabot sa atong kadlawan ini nga mga pagtuluhan o kun pagtudlo, mga kaabyanan. So sometimes ang mga apostoles damo mga milagro man ang ila nahimo. Kag ang samtang nagawali sila ni sila ni Pedro, no, mga kaabyanan, diri sa binuhatan 16:30, may namangkot nga isa ka tawo kung ano bala ang ila nga himuon agud makaangkon kaluwasan, mga kauturan. Di siling diri sa bersikulo 31 sa kapitulo 16, magtuo ka kay Ginoong Hesus. No, amo nang hambal niya sa John 3:16, amo man magtuo agud makaangkon kaluwasan, mga kaabyanan. So gusto ipasunop sa Ginoo sa imo kagnakon sa sini nga gabi makaturan nga mutuo ta kay Kristo, no? Mutuo kita sa gitawag nga Dios, mga kaabyanan. Kay ang Dios amo ang tag-iya sa tanan nga mga butang sini nga kalibutan, langit kag duta, subong man sa aton niya nga lawas. Okay? So gusto sa Ginoo nga kita mutuo sa iya. Agud nga maluwas kita, mga kaabyanan. Kag ang nakanami diri, kung ikaw magtuo, hindi lang ikaw ang maluwas, kundi pati pa ang imo ya nga panimalay. Anong butsing ngayon ba diri rin nga ikaw malang yang nag-alagad sa Ginoo, pero kay nakahibalo ikaw sa kamatuoran sa rason nga imo man ipahibalo sa imo asawa, sa imo kabataan, nga amuni ang matuod nga pagtuo dira sa Ginoo. So sa dira nga imo sila nahatagan, kaya siyempre ikaw ang mga padre sa panimalay, at imo pati sila, eh, kaya makita ang imo nga gawi, nga may pagliwat, no, kag maayo na nga pamatasan, ati mangin sulundan ikaw, mga kauturan, sa rason nga mupati ining imo panimalay, kag sila